0: refrena neke svoje pesmi, ki bo en delček, en kamenček, ki bo prispevala v ta mozaik za ta lepši svet. Ne? In Mladen Grdović je tudi odgovoril na vprašanje in prav vesela sem bila, ker se je spomnil svojega kolega, svojega someščana, tudi iz Dua Pegla, Tomislava Ivčića.
1: Svijet kakav je danas, ovako ne može ići dalje. Mi možemo pomoći sa pismom, pa sjećate se one pjesme kad su prvi zaustavite rat i Stop the War i od Tomislava Ivčića, bila je na top listi prva u Australiji, bila je u Americi, ispod Michael Jacksona je bila.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči

Ja sam boju se tvoje i dodire. Ako pošilimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.